0: kapelela ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki olalei wakani radio Mosambiki vamoha television di Mosambiki
1: ibanku yo Mosambiki elalei aka mukhalele wa kapelela ikorowa
0: moni na miwa okwelea muteko mukina ola wa okuhanu kapelela pama ikorowa mbang esumana ela nalocha Sei hemuchu ona panela iyo kalano ayako hula ikontawe mbanku na arma kuru yawo anakuha ikorowa sacho wawi anathuguliwa muchule sotene inamparakalela machanga rao tene ni sei he sotene inakwelea inaramu nlamlone wawi ahikale ona halanto wiya ikorowa sa muchu na arwera sonanara na arovolwela nimekalele sonanara mbanku mwemo Nahiwa ndamlonla na 14/2003 ndempo mahiku yakwa naya 12 amweri wa agosto ndamlone emeririwe wasito kwene mwaka wa 2014 ninona wachonjene hathuwenle ndamlone ndaphamene ona panela ntowi na lady hachu vakane vakane wawe enathuwela makhalelo ochara aphana othilo na awiria na achunche kunda huno Wariari wa majanga rarapanela yo kalano ya yako hula ikonta mbanku. Olelo na hala wiwa mahola wampwe na ateli Mariana na juwao. Baya locha to mahayola wa majanga rarohule lano ikonta.
2: Maria! Maria, Maria, copia.
3: Oh, João, o que é que não coma aí, Rava? Hai, então, João, não hico no no levava.
2: Oh, Maria, não hico na ca no vira pama, hinca waiano.
3: Mito no vira pama. Co venhanto washi, xeluen que a música, e iwileto, que cano e luku, jo we checha murampani.
2: Tia pama, hinha ando na capelele kumio, e quaheio, na halawini kaleva moda.
3: Tia wai, weto, e na panawi, o capelele kumio.
2: Ué, Maria. Alelondo kirule kirikimeta ni meto mpaka ofisi na waka kikumbo wani mpaka ofisi na waka ata wana ruto kampana odwe ata wana ru poti wi kameta thang mashe ekwa heyo kin hala werana
3: weren wae fanonto para heno leken lawo pia tolela
2: kirwaka ndo mutilame moko kumana ni karlitus yo wondo tokile ke linhe va tokwene wona we alocha maha wa banko itukumento alocha maha wa banko alotaka itukumento na di dokumento tho tia yonderu heva we kino leke lo pia
3: mashi itukumento so banko
2: tiwe yene ori ndo mutokwena we o banko we ulurina we kontawe to mkwanyele waya we ambeka ka we aye o banko we ule We akali he pama itukumento hawe wona we yo kala kweyen hala.
3: Apale ebileta hawe yo male paraso. Naruto enina mchompele itukumento ele ya nuiti. Heye wai.
2: Hoye. Yeno rindo itukumento hawe otene za pama hene. Himale o paraso. Bando ahiwela tonto wa shene yako timula yako panko ule. Masi omuko hamutoko ene yole. Nto wa shene ndo. Yene yako yao opanko ule. We are here dokumentu yon.
3: Bando nto itukumentu tani hei hoto juwa.
2: Envenge e dokumentu ele mweri wa malaka. Na malapatina malaponi yake la koro wawe. Ana wini wende epapele ene yele. Enone hawi koro wawo la mpe yeni yake liye mweri wa malaka tiha.
3: Kulu, dokumentu ena lokoha ikoro mchana kilawa mwerini. Majimia nukintonko pereke dokumentu yewe obanku. Nkisuwenle, dokumentu miyano kina perekaka sohula ekontaka yo obanku. Inakala ebileti ya identidadi, narmano dokumentu ekinaku enalikana yewe. Ekalata ya wechihano ekaro, pasaporti, ekalata ya namarepela, sedula militari, na certi down di refugiado. Manonto, e declaração yo e bairuto ni dokumentu ele enoneiha muchu anakalawe vontoko e fatura ya mahi ya malishu nuiti. Ni koroa muchu anyawe opereka wi ahuleno ekontawe. E mnyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko. Yoka nonto ekonta ego yopanko. Ni asinatu urapahi.
2: Wo kalane vele velo wa dokumentu do tene we anolonteye. Masi hinyanorvava wa anarunanka ipanko. Dina veka ane e declaration di rendimento e papelu yele mutunie mweri wa malaka vamteko mbaona wakele korowa ana winyiwa eta pulaka ikoro onde ye onapa na ro onde ye opura ya yondo enta pulela wa dadia okupare la lamulo na titimiha maha wa wana wani ho mali ha makata miho a ofule ikoro wa ponu puela
3: kino puela joa wa hene yo mashi tivisha olikane la weni wa mahasi heho
2: maria na hala ono cha elukuluko kina kunyene wa mahowo Kiye wapakiran vene, kichekule ni mtulo mkwa nyawayaka, wala kilientaka, onake merera.
3: Ai, kina we merera, mashi kina chuno suwela pama mahayo wa juwao.
2: Alo, alo, si, Señor Armando, alo.
0: Anami iwahu, onakwati lavawa mahahula, ya chekula ya teli maria nana juwao, wariare wa machankara anapanedaya, Okalano ya achuya yaka mbanku. Nto watani, ibanku inavekaya majankara sa mapurele mchunga la yeno kino ala paka wa mtekone. Muhoje lento mteko womelo.
4: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
1: Ibanku yo Mosambiki. Ela leyaka mukhalelo wa kapelela ikorowa.
5: Radio Mosambiki, Zambezia.
3: Iwaratano, sabosi selo sopanya mtala saya makumararu nikina tanna pili. Aja no, ona akmula mga, komo, kena halo mwichana wona wii anikona tepochuna wipa. Oni mulaponi kivo yokwea.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Ué, onde era o machuani bo?
5: Mokelevelele mano edu, kakula wone chule ninkela matapa ni mu. Yokele mwani.
4: Mkino alila, awa vinyo kihakumbe.
6: Tehani ya mnerangi na edu. Wakawo miravo, koleli hekina hela haka muyoja mu.
5: Pari pari.
6: Kinere pari parai, makalilo awapea ni soja sapama inamu usihani wa.
5: Kuhota malani muna. Tui amara karupala, na veto akalano anamani owani. Baki naku, kana kula wika avu haka soja sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winyuwa no, unapea sosiva sapama. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
6: Okwea, soja saka okwea wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na soja sosiva sivasha. Kinapea iyo pasauma narikiti.
5: Ahe, so kala sayi hayo kwea, miki na mwero thuma.
6: Oreri kumi, na vetomo siwo tena akala muja.
5: Na veto wape ya pama, kwa ntaki husi heni wape ya muna.
6: Kena mwa husi hai, achu o tena pano ya pama. Kino chakao ya pama, muna mana mahikuwa ya mwijile.
5: Yo vire sumani.
6: Edu, ruhe parate moha, ekwe matapa ayopasa uma, ni mbahe miravola ache. Waje remo, akusetu hava hama arie na mohana anawe.
7: Bureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa samwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklawasha, ni ochunanasha.
3: Maisabo, maisvida,
8: itanto amu.
3: Maisvida, maisabo, maisvida.
9: Para Ngoma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mundoni mvurwa na misiru za Mzambezia, malinyui wa vopadua za provincia ya Zambezia na vizunezugu, wano muzibwa mipaganyo. Mpaganyo warma one onda na mpada wa seguransa social, ntukuna wano kuno Zambezia, mpaganyo onlalea okwa. Asogoreli na anamalaba mpada wa Instituto Nacional de Segurança Social, ntukuna wano kuno Zambezia, anulalea na okubanya okwa wa nyanyi LC Katia Sulemani de Almeida, odu mwadhi na malaba mkwawa Abel Dombe Usene, odu wa labela Kambrinha ya Administração e Finanças, odu wa labela Kambrinha ya Administração.
2: Do Fórum da Mulher a decorrer
1: wabo okule omatiu wa malabo kumina meili mwerubuno labeli wa julho klinika hospital central ya panu wachuabo na oreda nona labona na weiwa marafula odo neleo laleiwa mwerubuno wakubanya saba yokuwa mwadhi na malaba mkwawa odo labela mpara wa INSS apano wachuabo mparabu ono perekela okubanya wana mvi alimkutoni. Mwina mpaganyo nikana mpuno njangara mtengu bijaita identidadi yomotile dodiwa nikana mpuno mshudia radha Msambiki. Mwina di Gigial Antonio Junqueiro Benkimane odu nkala Rampage Número 10, Murda Floresta, Apano Vachuabo. Munha ya hobakala kolon mziwa. Asusele msekretari ya Radio Mozambique, mizinda mabasa ya wila vya tukule njangara nae. Dhali mpaganyo, dhani umpuno mstudio ya Radio Mozambique, banda 15 horas na 22 minutos.
3: Para Ngoma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

0: Belua dabuno tukan yele la mpira bola dabuno nikana mlibonwa batardi.
1: Batardi.
0: Nino gana ni mliovi?
1: Mulo gani Paulo Gilu Moloa.
0: Paulo Mlu Omoloa. Kalo gani? Nyo mzura mpira. So Paulo.
1: Mpira ginoziva nyo ginozive lwa na abu amfono jukwari vaditi. Roke akuda Faransa. Ano jukwari vaditi. So panaga nyari vali kajinazi weo.
0: Kamunazi wa mfuno ganyari?
1: Kaginazi wa nada.
0: Majumunu wako luvela kuda Faransa?
1: Kino wako luvela.
0: Aha. Baito ni kwa mezo gani nitenyo vina watu ina? Anzivele na bola?
1: Ni kongo mezo gendine na gina guu. Ikana ni mivi na kipa mwelewa.
0: Mukana ni kipa enyo?
1: Kipa enyo.
0: Bakula.
1: Kipa ya kuda paka.
0: Akuda paka?
1: Paka te maji abu anuzugware maji.
0: Anuzugware valichi.
1: Ah, mas já não é mais angono vai dizer.
0: Aí mangono?
1: Ih, não jogar nada.
0: Não me afundo lá, abriu na boa, apurou mo ilha, avurane gvina, ilha bozina.
1: Sim, não, irá gavurar, ilha bozina.
0: Aha. Baito, mula lhe gvin, curto na cura paca.
1: Ok, obrigado.
0: Não tá mal nani, já vai o.
1: Obrigado.
2: Kadigu no teliwa maino, o teliwa dinyonyo maino, aí mai.